grünes Bild. Schwamm rein, Poron liefert, mix die Crew, die pumpert Blut. Dana Murger und Skyfri Hill, sekund die nærmeste til Bane, helt grünes Bild. For Blitzgud til at se let ud, talsmand for en crew. Bassen brager gennem roen, kald det gennembrug. Planlægger jeg at knække koden, altid bedre end de troede. Denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet. Bagtaler, rigtig kæling med to. Usikre hundekæffer, smid de tæver i flåen.

brugt noget tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis du blærer rappet tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog. Det lille fuck, det er det rap slash visdom. Jeg blander det op.

0: venner, og vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke hvor de har dem. For stadig frunk, de er endnu de mindste klapper.
1: Klapper, klapper, klapper, klapper.

Ich komm rein, wo Ruhen lief, am nächsten Crew, Pumpe im Blut. Dann am Mörke und skyfri Himmel, sekund die nærmeste til banen er helt grünes Blit. Når tung regn på roden lige fra mixen, crew, det pumper i blod.